Serigne Touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom mi ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

serigne touba neena bis talibé ku ne na ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momal ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujj ak yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjar mbolem khassida gum amon te fonk ko wala mu mokal ko ci deñum day soppi ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.

0: Ousmane Reng. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk julit, mbokk talibé, ñu leen di nuyu, di leen ziaré, di leen bal wax, di leen bal ñaan suñu borom jéggal ñu ta nangu ñu. Bu ngeen gisé jotaay bi nak ci Khadimul Islamic Center bi, ngeen wara xamni ñi ngi fi ci Detroit, Michigan. Ren ji nak ku wax 2026 wax khasside day. Kon nak wa Touba Michigan ñoo ay ren. Inshallah ci Mam Thierno Diop ñi ngi wo képp ko xamni ñeen ngi ci dëkk bi, ñeen wo ci liggéey bi, di leen wo seen teewaay, di leen wo seen ci seen seen xéewal, surtout nak ñi nga xamni ñoo sox daayira bi ak ñi nga xamni ñoo fi nekkoon booba ak léegi ci année 2000 yi ba 2019 nga xamni ñi ngi ci dëkk bi, wante seen condition sociale tax na mënatu ñoo teew comme niñ daan teewe. Jërum Mam Thierno nena bi leen di wo ndax ñu sagal suñu rakk yi, suñu doom yi, suñu jarbaat yi nga xam ne ñoo ay ren. Kon nag ñu ngi sàkku seen teewaay yi ñëpp, ñu ngi sàkku tamit seen i barkeelu képp ku ko ci mën. Bu loolu weesu tamit Jërum Mam Thierno mi ngi wo képp koo xam ne sa tànk mas naa nekk mi si gën xam ne mas ngaa bokk ci daayira bi te suñu borom def nga tuxu ci beneen état. Jërum Mam Thierno nena bi ngi lay woo ci liggéey bi, mi ngi lay woo nga ñëw fekk si suñu jarbaat yeeg rakk yi ak yooyu nekk ci liggéey bi. Bu ko defee incha allah Jëwri nee na daal képp ko xam ni mas ngaa teg sa tànk mi fi gën. Li ñuy wax comme ni ko tubaab yi di waxee, Touba Detroit one day, Touba Detroit forever. Kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: A'udhu billahi minash shaitaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. Mbokki julit yi, mbokk taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar, di jiital ci nuyu bi Cheikh Mohamadou Moultakha Mbacke, di ñaan suñu borom yàggal fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naal ci liggéey jumaa ji suñu borom may ko kattan mu mën koo yëggale ba teg ci yeneen naal. Mbokki julit yi waa Touba Amérique, ñoo ngi leen di nuyu, di leen yëggal bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy Khasside Dey di am le 9 mai fii ci Touba Detroit. Ñun waa kuréel Taïsirul Ansir ñi ngi leen di yëgal, ñi ngi leen di dalal. Képp kuy jàng xasida di suñu mbokku kuréelkat yi, di suñu mbokku rajaskat yi, ñi ngi leen di dalal ci suñu dëkk bii, di leen yëgal ni tamit am nañ guddil àjjuma goo xam ne bëgg nañ koo amal ci alxames gi. Kon ñi ngi soññ suñu mbokku jàngkati xasida yi ñu teel a ñëw ndax dañoo bëgg a amal benn kuréelu sélection boo xam ni bépp jàngkatu xasida rek ak état boo mënti jóge incha allah rabbi suñ sañoon nga mën koo nu mën a fekkee guddi àjjuma gi. Kon damay bañ a guddal ma jox sama mbokk taalibe seen Cheikh Bawal, moom it ci commission culture ak bi la bokk, mu am ay kàddu yu mu soññee.
2: A'udhu billahi minash shaitaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa nabiyina ajma'in, wa jaxal kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi absida. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Sunu mbokk taalibe yi, sunu mbokk julit yi, waa kuréelu Taïsirul Ansir Touba Detroit, ñoo leen di yëgal bis bii ñuy amal di bisub xashiya it, di bis boo xam ne Touba Amérique gi yëpp ñoo koy maasé àndanoo di ko def. Ñu tuddee ko bisub xashida, ñu war koo def fii ci Touba Detroit, di ci woo mbokki taalibe yëpp ko waay mën a nekk ci biir Amérique ak ci état bu mu mën di nekk. Ñu di ñu soññeeloo ci lu jëm ci wàllum drus mi nga xam ne fasiyéene nañ ko teewee, fasiyéene ko ànd ak mbokki taalibe yëpp ca nu mu gën a rafetee àndin, di soññ ñëpp ci xeetu colin gi ak dal gi, surtout dal gi ak ma concentration bi ci bu ñëwee ci bis bi ba bu ñuy toog ba muy jeex ñu ànd ko, di ci ñaan dajeeke ngërëmal sëriñ bi, di ñaan yàlla may ñu fekk ko te tal ko te ànd ko àndin bu rafet te defee ko ni ko sëriñ bi bëggee. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.